Res en rjevež, ma malo. Ma rjevežu se na tem svijetu ne manjka, an za to, kar jaz mam. Kej će bet mene sram? Vsak ku more, ku zna, Bog je tisti, kaj je jaz.